0: Sasiara koba na bati agano kemi wiru kana ba yiru ba ni no adu hiso ga tin so ni wigo we rami kun sa koba so so na de so higa bulun fai
1: FM notina yera tomu la ba ife gye ke yeso na engarika

Junior mi aga safa. Awa trare la gogo wa mi. Baba modobona. Mi agbe na la gogo. Baba modobona. Eh, ama wenda.

Mario Bajo. Arabo wanzo ana kwa ma walibi. Arabo se kwa na ka garimo. Duwa duwa kwa rabe koko yo. Ande man duna mi so tunu go ko mo kuro se ko ngaru baraka wa. Sama ni je kwa ngoru ana ka garimo. Dado baka si nana Muhammadu. Turba so na ba de ba ko. Se ti ko ma te man de ra go se ko we man do ba wo.

Naya ukurana kai nuni, yamu na pewa kano na pewa, agu bemo agu bimo.